后来也牛都吃个白肉，吃鸡母鸡，黄家鸡，你能翻的墙头啊？也牛，哎呀，你过你那表多了也牛，还过你打那，俺那家家鸡嘞，他们他家嘞，排单的嘛也牛，你说不呢？哎，你那过你。我们家嘞，那他们老爷牛户鸡，这鸡扑来嘛，家娘儿嘞，该要母要特特扑来都拉特哎呀，你过年也养个这爷爷的，那要五扑来个是从扑来都拉特也养个爷牛啊的嘛，嘞扑呢扑家那，要了了嘞是要了了嘞个这爷爷五头老爷牛，要了了嘞是从扑来都罗个那都要么那他家爷牛和过年，个爸也莫没有。我也忙个做啊，嘞，这干的嘛也牛，老也牛个把这干的个唔拿过呢。我爷爷也没老也牛，也不让有好丫头呀，有的地嘞就得老也牛爱，有的爱的那爱怕也好啥没有，啊就落也好啥嘞，俺爷爷的那过呢，一生的地那过呢，后悔过没呀？一没老也牛，后悔没呀？一过呢也好啥俺爷爷那后悔怕一过呢，一生嘞怕也好啥呢？就俺啊，今明嘞那老也牛。呀，明年老爷牛啊，的嘛呢？来么呢？过年提婆那，俺呀过啦嘞，那提婆那会过年老爷牛呀，天天啊，提前比那，会话比那，提过了就那个葫芦皮嘞，老爷牛他们呢？呀，讲呀，来比那没有爷个爷，天那爷，天那主，天那爷，爷爷和爷，主和主，爷和爷，提过了过爷们呢？折腾过牛郎啊，爷爷他们呢？呀，乌黑不拉伊嘞那过年，哎呦妈，都是个风，都有的地嘞个。那爷爷不看过，有的地嘞老爷牛，啊，今年那过年，我读嘛毕业生老爷牛读，我读也是那过年，就从牛郎要熬啊爷爷，呀，明年嘛好三年没老爷牛，那一生有的地嘞跑个那去，哎呦，个包偏行有的地嘞，那地过年来得俺个就哭呢，不动怕娘嘞，俺爷爷去个，都个包都到呢，那个有门啊爷爷。俺们葫芦麦当的那有的俺个叫老爷牛嘞，这不那靠条个过年下面嘛是下面的啊就那过年能感觉那个就从牛郎伢嘞他们还有背叛的，俺那过年苦过背叛的，老爷牛伢过年就和咱那都得俺那背叛的嘞，俺妈蛋的，都俺那伢过叫娘啊爷娘，俺拉不拉牛头哎。有木怕？有不拿鱼嘞？哎，人家有哈呀？有黑不拉应该老爷爷的不拿？是男的，冷不拉裤？你该应该老爷爷裤了？提高裤你抬过你？后黑个拉你读了裤人家买爷爷？嘞，这不拿是别人家那过年就带嘞？一步过年又不买呢？他们呢？裤了个过年？伢个呀呀！人家爷爷，那会就家个得老爷爷有一口老那家过年？哎嘞，你家？你说何必家嘛嘞？来接人啊！来我们家里阿妹嘞，多家过年了有，还来冷冷呢，接冷冷呢，么个呢？还来我你说那讲过年有还能有他呵？有没怕有他过年老爷爷能干的讲个有姐姐那个呵？怕啦，来冷冷那个有门嘞，送俺爷爷，那又去个怕去见俺那爷爷，那一住过年到嘞俺那俺养老爷爷，俺说那一住到个养得么俺爷爷，他的妈吃喝个吃毛个，我也多没要接那老爷。牛，那有哈有呀，搁了那呀个，比如家嘞，俺爷爷葫芦就那过年有嘛，嘞撇拉过来都等要干嘛比牛嘞了，牛啊有嘛就我那铺嘞，有哈么多有哈有么么嘞，比如这爷爷呀个得了牛，后黑牛啷个记了爷爷的不呐，就啥不啦，么多不啦，有啷啷面啦嘞。都出去啊啦，那别动啊啦！那都路也好难，这一行了也牛，这不那，我那阿妈提个呀，提个那个就谈呢，我那跟那有哈穿的，你啊，一那了也牛，你嘛，这不那漂过呀，那一那个毛米了也牛，还有还吃的那别就跑了没那，他们那个。还有过节也花节也呢，还过把个要买么多头呢，就如为俺嘞，一上牛撇撇个呢，么多人干个呢，过年么就个也一俺爷爷，和过年也不然，五月不然也没也好啥俺嘞俺爷爷，出海个么罗那爷爷俺嘞出海也好啥么，个个不然伊嘞那撇下也当没出海子不看侬，把呢伊那有朋友弄嘞么罗有哈撇下有哈吃吃呢有哈么多吃吃呢，有叫那么眼呢住不了都被撇。也没出家子，出家子的本来住嘛没那么多嘞，就没住那家家子爷爷，家家么老牛，的嘛他一住不啊，么多牛那的嘛么多个，个错牛是嘛当路了，人家偏偏牛多路个伢子，他们呢多路好个都。
자자자로 이제 큰코 여자면에 숨벼 뚫으면 자나에 아양 보보면 자나에 까퍼불라 안나라 나자 티포나 자 티포나면 자래 나 거님 휴에 판나라 판나라 자가불라 호불라만 어느 자가 자게 까퍼에 까까퍼래라 얘냐 때문에 초모드에 그로 애네나에 여디에 상아 그로 애네네 비자로 얘뇨 레자 호불라 마장 타나게 자가 자가 마무아 얘냐 때문에 호장 장 야자 그지자 걸어 할레 자 마자 메 맹에 자 맹에 마자레 아야 주이 주에 나게 휴에 까퍼에 디지디지 비라메 얘냐 때문에 메마메 거니 아야 자 차라나 흡요래야 자예냐고 그래고 나가 보고 나가 보래로 이뉴 나가 보면 자니 우바바이사 바시 자이나로 이뉴 해우지 보면 자니 비나 고네타나 디지 디지레 비라면에 자 자토레마 비라 고니레 오면이 고 비나 고니 할래 아지지레 냐레 뚜루 에메네 나 고야 서이 고니 좀 모이드나 바 호자 불라 마자 까 포불라 고로 깔레 나레 뚜루 에네라 메드미네 호에 자야야 자 이 주에 메마메 호아지에 돌레 뚜루 야호사메 요하무두 요할레로 예뉴 아디마 고로 마호사나 요하무두 요하미네 아초에 마호사냐 예냐 요하무두 요하야 호사네 나 골라나 고니 모조가야 이레 나 요하무두 요하 호사타난 모조가 고마 이니 요하 요하 호사냐 나 파무쟁아로 이뉴 틈이네 흐거니 우스나야 에가 유나 초강 초강레 요하 야호사가레 초사 초강 요하 호사디레 자가네마 이뉴 흐로 이뉴 자이가 빨렘 탐지 안디 마가니 구 이어트 아주조 요하 아주조 요하 호사레가 예냐 요하모도 요하로 이뉴 가니 이구트지 홍에 발로 나가풀라 마장에로 예뉴 이 몰라나 코니제 토레 이네 코코마 이에 코코마 올라냐가 예냐 나이뉴 야나 망응아 야템 방응아네 초카마 코응레 초카다누 마시 초카마지 하가하 이 코니 나가바바이 메로 나가마자나 코니 마사드 마살레 베가 예냐 나가 요가요제 야네 가니 구이나 디지마 디지마 구로도 베가 로 야그도 나 gana ji ajulo emo ngale na koni adi maga ni kuinge lo yenyu hele inge yo ha i chen i yunge i chen kon na ga ho ho ho jo na koni hele do khile ya nga ne do khe kito ma dole mo ma dilo mo adi ma ji u re ma pha emi lo yenyu go pa na ga ho mu tha me do khe dole nge ma dole ni khulu we na koni yo ha ma chang je yin ma chang ji yo ha mo do lo gam na bu na ga ni ga mi nga lo yin na ga ni ga mu tha ne go ga ni ku i gam pha so cha nga yin nya thmi ne u myo ne na ga na koni ma chang ji ma cha hum ji lo yin yu na ti ga na ko ni don ta ko ni di ma ga ni ku i nge na bo phu la le chi bu ji ja me lo yin yu ti ga na ko ma ja ni le i tu ne bo se ji ja me lo yin yu ti ga na ko ni i tu tho phu se ji san ni phu se le le le le jan thang a je yin ya tu mi ne go ko ni i san ni phu se na ko ni go pa pe phe la nga ji yo ha ga ni ku i ga nge lo yin yu to thon pho to thon pho i san ni chi le le le ga na lo i san ni bose na lo yin yu tu mi ne go jan he yo mu nge yo su nge lo yin yu i chi chi te phe ma do ja to ni phe na ga do thon pho la ko ga phe na la nga le nga yin ya na di ma tu ga ni nge lo yin yu yo ha yo chu na ya thai ja na ga ma mu a je yin ya ba lam sai be ma mu ya ji lam sai tu ya thai ta ja ja na ya thai ne bi cho ba na lo yin yu lam sai khi kia le o ji lam sai u du nga je yin ya di ma ja ga ta ja jo tha na lo yin yu tu ro ja na kwa ma mu a je yo jo na le ga di ma ga ni ku yu pha yo jo na yo ya ya le ya ta ya i ga du a je thu mi ne ja ga yo jo na ja ga ma mu nga yin ya thu mi ne a si ya lu phu la ga ko lo yo che che ga ji phu la ja an ja ya bi i nga lo ti po na lo yin yu e thi m na ko ne di ma ga pa ga ni ku yin ga jo ti ga na bu ya ku ya bu ti chu phu la ga me lo yin yu ti chu phu la ga yo ha ji ko pa ya yang ga de yin ni de ti po na ti chu phe de ga ja nga ti po na ko thong phu la ye la thu hale hang ng ji le ma si nya je yin nya ti po na u ba cho mo ne la a te ge ti chu ma mo de le to ne yo ba la ba tha ne lo yin yo to ne che lo me ne a ji de me yo ha ti chu phu la ye nge ji e sa ne ya he ya le ga na le yo ha ko
go na ju san kemi an ko ya la nyan ji ya nyan ti po na di ma kon thon pu la ko lo yeng lo yin de mi ne yo ha go pa ka ni i ne si gu de na yo ha yeng e a ti yo mu de yo le nga ya nyan na ti chu ne ga do dan si gu ji do ya nyu ne te te te te si na go i te na go thia lo na bu a go koma si na ko ni ba le si thon num le nga ya nyan yo ha si gu ga lo ni te mi ne mateni lo yin mateni mu phasi gusi gu le malana ni guru ya janga mena la na la gona hoya ya i mena yo jina lo yin na adi ma gani kui nge lo yin tipo na adi si re ho ji mu ga le tu jon jon jona ho ga ma mu ja yin ya le i yu na ja to le ya i me ji he ho ji jon ji la ka me ho jang ane i ma le na gani kui nge lo yin i mo ga ne ma ini jo na ko ni le ma idu nyani pi ya je ye nya go pa la u thane ko ja me ji na tipu anan ya chang ro ye ya chang san ya chang ji thmi ne ko lo jana ko ni ma mu nga le nga ye nya he na ga pa nge la g tu na ga ni ku i ho lo yo ha ji i mo na ya i le na ga phu la yung de ge ga ni ku phu la yung the ge to ro e la nga ye nya na ga ga ni ku yung i ge ma mu ai ye nya ma lo na ti ma ga ni ku pha i a ji na ga ni the the na i chu go ni the go ji yo ha te ge ma ngi me lo ye nyu ti ga na ba mu phu la chang e sa tha na le nge ti a ti a ni the yo ha ji na ga ni ga le ge mi ne a la ge te ti mi ne ya ji me ye nya na ga ge te ti po na pha ne ko ngi ti chu ne ko ngi le i chu le la a ne ya ji bu a ye nya na ga te mu ye jo le so me ye nya ti ma ha ngi ga ngi ni the ni the na ga te mu ni the a ji ja ko na ga ni the ni ga ko na ga ni the ga ni ku i ko na ga ni the me na ga te mu ye jo le so me ye nya ti mi ne tiem thai le sa pha nei chu la ane ya ya le ku lu ji gu lo yi nyu ti chu ne ko e ti chu ne chu a chi chi la ane le le ya ji gu ne ya ji ng na che lo le em ya ni thum ji hum na ko ni ga ni ku i o ji nga ya ni o ga ni ku i ne yo ha mo du le ho sa lo ya ni o lo ya ni o ga ne ta na do cha de byum le bi na ma ya ni o do cha byum na ko ni o la nya me la le chang tha nga ya ni o thai pho na ko ni ka ma dai ma le ti ko lu na da ma ya ni o